0: station of the nation.
1: This is FM 101. This is FM 101.
2: Setteni en eller to, en en to kan gjøre det deg om. Dele kohen ordet på noe min dronning ikke vet på klok.